mere is, hvad så vil jeg skal du tage? A bue, tis kone ni mavel, hvor stravanten